0: Piye to kae iki? Padha-padha le pocongan kok. Pocongane biyen penyanyi dangdut. Halo, kae sing nyogok ibokong wis dhisik.
1: Berarti aman ya, Pak?
0: Aman.
1: Ora ana sing nyogok bokonge awake dhewe.
0: Ora ana. Tur dasare bokong wis rusak. Wis ra kena digunakke.
1: Asik. Asik, asik, aman. Aman asik. Asik aman, Pak.
0: Heeh.
1: Ya dis keri wae ya, Pak.
0: Ya, ya.